0: наше ишвеси на небес, да свято си име Твое, да приди царство Твое, да бъде Твоя Твоя, ако на небеси на земли. Не е наш насушно, даш нам нас, ясти нам долги наши, и ако ще име оставаем должнику наше, и не веди на свои изкушения, но избави нас.
1: Ало? Да, я съм, изволите. Да, 100 марък. Са медведника скачам. Не е вально да се и ви плашите легенде от Рекавцу. Да, кад год вам отговара. Чуемо се.
2: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Vladimira Ćosića Mnogo dreke. Uloge su tumačili Branislav Platiša, Bata Paskaljević, Vladislav Mihajlović, Ivan Tomić i Tanja Divnić, lektor Olga Babić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Tomislav Perić, režija Zoran Rangelov, urednik emisije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, jun 2003. godine.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
4: Visine. Духовна и медитативна музика.